Ja, men heldig vi ikke det. God musik har vi jo. Og en god quiz, tror jeg I hvert fall. Vi skal lete frem en tv-serie også I dag. Og jeg har sagt bittelitt om denne tv-serien, og det at det en klassisk 80-tallsserie, signert den legendariske tv-produsenten Donald Belisario. Og hvis du googler Donald Belisario, så dukker det opp en del ordentlig gode serier. NCIS bare en av dem. Denne her forut for NCIS. I hovedrollene her var Jan Michael Vincent og Ernest Borgnine. Og du skal få høre selve tema fra tv-serien etterpå som ledetråd nummer 3, men la oss ta nummer 2 først. Tygg litt på denne. Dagens tv-serie handler nemlig om en avansert prototype av et helikopter. Og dette helikopteret det med da, pilot og inventar engasjerer seg I eksotiske oppdrag, spionasje noen ganger. Alltid spennende, og med massevis av flash og bang og så videre. Hvilken tv-serie vi ute etter?

lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915 47 277. 915 47 277.

Vi er, jammen, heldige er vi ikke det. God musikk har vi jo. Og en god quiz, tror jeg I hvert fall. Vi skal lete frem en tv-serie også I dag. Og jeg har sagt bittelitt om denne tv-serien, og det at det en klassisk 80-tallsserie, signert den legendariske tv-produsenten Donald Belisario. Og hvis du googler Donald Belisario, så dukker det opp en del ordentlig gode serier. NCIS bare en av dem. Denne her forut for NCIS. I hovedrollene her var Jan Michael Vincent og Ernest Borgnine. Og du skal få høre selve tema fra tv-serien etterpå som ledetråd nummer 3, men la oss ta nummer 2 først. Tygg litt på denne. Dagens tv-serie handler nemlig om en avansert prototype av et helikopter. Og dette helikopteret, det med da pilot og inventar, engasjerer seg I eksotiske oppdrag, spionasje noen ganger. Alltid spennende, og med massevis av flash og bang og så videre. Hvilken tv-serie vi ute etter?

Jenny og Jonny fortjener all den oppmerksomheten de kan få i dag. Det er Jenny og Jonny sin dag. Gratulerer med navnedagen til begge to. Jeg håper dere ordner til med god feiring av navnene. Vi tar med oss ord for dagen også, kommer fra en nederlandsk teolog og samfunnskritiker som heter Desiderius Erasmus, eller Erasmus var det. Han sa, skjulte talenter bygger ikke omdømme.

Fredag på kveld kjører jeg Prodigy på cirka 120 decibel med JVC. Yeah, yeah, JVC. Ja da. Jeg var innom Patagonia og traff en avatar. Hun så ut som Lara Croft, så det

Du elsker jo alt det du er. Alt det du lengter mot og alt du har kjær. Alt står foran deg så nær, og er en del av deg.